0: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
1: Und jetzt hier, ihr, nicht hier, also auch hier, aber ihr, Tuk Tuk im Programm hören 08900901 und dann Song weiter singen und los geht's.
2: Big FM, best Urlaub ever.
3: Powered by Condor.